Velkommen i et tog til Københavns Hovedbanegård. Undervejs standser vi i Holstebro, Aulum, Vildbjerg, Herning, Brande, Thyregod, Give, Jelling, Vejle, Fredericia, Middelfart, Odense. Nyborg H, Slagelse

neste estasjon. Gjeding. Det er 72 fjerdsport til at vi har vundet. Vi sagde, at det er 72 fjerdsport til at vi har vundet København.

0: der han kommer til Ringsted. I Ringsted er der forbindelse, hvor han kan befinde sig.
1: Platform gap.